Antara paparan berita pagi ini, pengesahan umur pengguna media sosial dan PBS anti tubuh Akademi Elite Bola Sepak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam Berita Radio Terengganu FM, berita sepenuhnya. Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi sehingga Disember ini meskipun berdepan ketidaktentuan global susulan konflik di Asia Barat. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kerajaan bersama Petronas telah merangka pelan alternatif bagi memastikan bekalan minyak dan gas negara terus terjamin. Beliau yang juga merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata pelbagai langkah pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan bekalan tenaga dan bahan api untuk rakyat tidak terjejas. Pengguna media sosial perlu mengesahkan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan seperti kad pengenalan atau pasport bermula 1 Jun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu dilaksanakan bagi menghalang kanak-kanak bawah 16 tahun daripada membuka akaun media sosial tanpa kawalan. Pelaksanaan berkenaan adalah sebahagian daripada Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam talian yang mula berkuat kuasa bulan depan. Program Musik Ketang di Kampung Budaya Terengganu 2026 terus mendapat sambutan apabila berjaya menarik kehadiran pelancong dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat, Singapura, Korea Selatan dan beberapa negara Eropah. Menurut Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Datuk Tengku Muhammad Arifin Tengku A. Rahman berkata, pihaknya menyasarkan kehadiran 10,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjuran yang bermula semalam hingga Ahad ini. Program yang memasuki tahun ketika itu menawarkan kira-kira 20 aktiviti rekreasi dan kebudayaan termasuk persembahan wayang kulit, pertandingan gasing, persembahan gamelan, demonstrasi batik serta pembuatan laksa Terengganu. Penganjuran program itu turut menyokong Tahun Melaut Malaysia 2026 dan mempromosikan Tahun Melaut Terengganu 2027. Persatuan Bola Sepak Negeri PBSNT melancarkan Akademi Elite Bola Sepak Terengganu yang berpengkalan di Sekolah Kebangsaan Bukit Tok Beng, Kuala Nerus. Timbalan Presiden PBSNT Dato' Rosli Latif berkata akademi itu diwujudkan hasil kerjasama PBSNT, Jabatan Pendidikan Negeri dan Majlis Sukan Negeri Terengganu bagi memperkukuh pembangunan bakat muda bola sepak negeri. Akademi yang mula beroperasi Januari lalu memberi tumpuan kepada pembangunan pemain bawah 11 dan bawah 12 tahun sebagai asas laluan pembangunan pemain elit Terengganu. Seramai 42 pemain terpilih hasil siri pencarian bakat tahun lalu kini dibimbing 4 jurulatih di bawah kendalian PBSNT di pusat latihan rasmi yang dilengkapi padang latihan dan kemudahan asrama desa. Dengan itu sekian berita dari Terengganu FM, berita disediakan oleh Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

8.30 minit pagi ni, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL, menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rentangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukan yang kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai Bahasa Melayu Klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan kedikit yang membawa maksud kedekut. Contoh ayat, biasanya orang yang kedikit tidak ramai kawan.

0: Dero Dunia, bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indari tak disecongok sini, masalah benda pula.
3: Saya single, nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini, tak ada.
4: Hello everybody, let's learn English together in our segment. Wait a minute. Every Saturday, 11:15 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, S is yes, A, B, C.
5: Eh, kuih kenapa ni, wang?
6: Allah, kuih gini dah kena, heng.
5: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
6: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
5: Beronok sagu? Haa. Ayuh, jumpa. Dah kena kita.
6: Pak ni, ni kena kuih apa ni?
5: Mana ni? Haa. Macam kepala lemak ubi je.
6: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
5: Tepung buku?
6: Haa.
5: Itu? Haa. Saya kita nak dah kena.
6: Ha ni ni. Ha. Apa bulat-bulat debu ni?
5: Bulat-bulat debu.
6: Ha.
5: Bukan kuih mak debu.
6: Mak debu tu jiran aku.
5: Oh pula.
6: Ni apa panggil tepung gomok.
5: Oh gitu. Hei, kita nak kena kuih-kuih lama ni.
6: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
5: Oh, rancangan benda ke?
6: Rancangan air tangan mok.
5: Air tangan mok. Oh, bila?
6: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
5: Oh,
6: mari kita pakat, mari dengar.
5: Dalam jejak okey.
6: Ya,
5: baik.
6: Gamok,

Family Pagi Amboi. Manis-manisnya ya dengar radio pagi ni. Ha. Ini yang seronok ni, kita bercakap rasa macam manis je tengok kita. Tengok kita pula dengar kita. Cerita pasal manis je pula, manis kat wajah tak apa, ini manis kat atas meja boleh mengundang semut pula kan. Cerita pasal semut ni kan, ada beberapa cara tau Farah nak share lah. Nak kongsikan petua halau semut dari panjat meja yang kita boleh cuba kat rumah tanpa kita gunakan bahan-bahan yang mahal. Tapi tengok TikTok ke apa, tengok ni boleh ya halau semut. Ha. Lepas tu kan baru ni Farah tengok kan boleh halau cicak pun ada. Macam-macam eh. Ha. Semualah teknologi kan. Tapi memanglah kadang-kadang kita buat tak jadi. Jadi kita cuba try and error, Mak Saleh kata. Ini masalah semut atas meja ni memang selalu akan jadi gangguan. Kadang tamu datang kat rumah ni, kita pun nak hidang, tiba-tiba semut dah menjengak. Aduh, I say man. Hai semut, kenapa awak macam tu kan? Kadang-kadang kita lah saja letak kuih sekejap, kuih air ke kan, snack ke, tak lama kemudian semut pun dah mula naik dari kaki meja. Kalau naik dari kaki gunung tu, sehatlah juga. Ini naik dari kaki meja, situasi ni memang berlaku. Biasa berlaku utamanya kalau kita sedang makan bersama seksi keluarga. Dia pun sibuk sekali lah semut ni. Orang makan dengan keluarga, dia masuk sekali ke keluarga kita kan. Okey, dia ada cara tau nak halau semut dari panjat meja ni. Ada makcik tu bagi tahu saya kan, jiran lama lah. Dia kata kalau tak nak bagi semut, gunakan double sided tu. Tape tu kan, letak kat tepi, tempat, apa ni tempat pada kaki meja. Kaki meja, you know kaki meja. Guna double sided tu, letakkan tape kat kaki meja. Dia nampak simple, tapi ramai kata jadi. Jadi kita tampalkan pita tu, dia keliling meja. Keliling, jangan bagi ruang sikit pun dia lalu eh. Jadi pastikan bahagian gam tu berada kat luar, supaya semua semut tu tak dapat panjat sebab ada gam. Biasanya gam ni boleh tahan lah sampai 1 hingga 2 minggu sebelum dia kurang melekat. Bila dah hilang gam, kita perlu tampal semula tempat yang sama. Macam tu lah. Yang kedua cara dia, ada yang maklum, kita boleh letak minyak. Selain tape, kita boleh gunakan minyak sebagai penghalang semut. Petua ni antara tradisional lah kan, yang masih digunakan sampai sekarang. Ke kat rumah awak guna macam tu, letak minyak, tak guna double sided? Ya ke? Ini kita calik sedikit minyak pada jari, lepas tu sapu nipis pada keliling meja. Banyak kan guna minyak ni? Selain pada untuk masak, boleh juga untuk menghalau semut. Jadi permukaan bila berminyak, dia sukakan semut untuk panjat. Tak boleh licin. Kaki dia licin. Dia, tapi kan kalau dia kering minyak ni, semut ni dia bijak kan? Dia boleh buat laluan baru. Hati-hati. Semut kata, pantang beralah. Pantang mundur, okey? Ataupun kita boleh kena stok yang lama penyembuh serangga. Kalau ada stok yang lama kat rumah tu, jangan terus buang. Sebenarnya dia boleh jadikan sebagai salah satu cara untuk halang semut naik ke meja. Ambil sepasang stocking lama, potong kepada 4 bahagian untuk setiap kaki meja tu. Kemudian pakailah sarung kaki kat meja. Kemudian semburkan dengan penyembuh serangga. Tak kisahlah apa-apa jenama pun, asalkan ditulis kat situ penyembuh serangga. Aerosol. Cara ni bukan saja boleh bantu halang semut, tapi boleh mengelakkan lipas, cicak naik ke meja. Tapi pastikan semburan ni dilakukan dengan hati-hati, jauh dari makanan ataupun kawasan yang mudah dicapai oleh anak-anak kecil kat rumah tu. Gitu, okey? Semoga bermanfaat lah apa yang Farah bagi tahu anda tentang semut tadi tu. Tapi kan untuk anda pula, nak ucapkan selamat pengantin baru untuk sahabat kita yang melangsungkan perkahwinan hari ni. Mesti tengah berdebar-debar ni, ataupun sekarang ni tengah bersolek. Muah, tengah sibuk ni tangan ni. Tangan merias wajah pengantin. Selamat pengantin baru. Semoga berpanjangan sampai ke akhir hayat, okey?

0: kemaman 90.7.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: mesyuarat tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

Kasih semua, jam yang kedua Auni bersama dengan anda 11.1 minit pagi. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dah muat turun ke belum tu? Sebabnya bukannya boleh setakat dengar radio sahaja, tapi boleh dengarkan podcast, boleh tonton drama, boleh tengok sukan, macam-macam ada menerusi aplikasi RTM Klik tu. Berbaloi lah kan? Sebabnya tak perlu bayar pun, percuma sahaja. Okay? Dan juga bercakap berkenaan dengan sambutan Aidiladha yang tak lama dah kita nak sambut ni sebenarnya. Ini perkongsian menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan lah yang akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang tempoh Ops Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Dan juga Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi, ada juga berkatalah 6 drone akan digunakan di kawasan hotspot untuk kesan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Jadinya sebelum ini, Ops Hari Raya Aidilfitri pada Mac lalu, drone hanya digunakan pada waktu tertentu je. Namun kali ini akan menggunakan drone sepanjang Ops Hari Raya Aidiladha. Kalau antara 288 hotspot yang sering berlaku kemalangan ialah laluan dari Kuala Lipis ke Gua Musang, Gua Musang ke Kuala Krai, Gerik ke Jeli, Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu, Segamat ke Mersing dan juga Terowong Menora ke Sungai Perak. Jadinya penggunaan drone akan mula dilaksanakan pada Ops Hari Raya ini, Hari Raya Aidiladha ni, dan juga memfokuslah kepada pendekatan penguatkuasaan secara menyeluruh dan juga berstrategi menerusi konsep perception of being caught. Okay? Jadinya untuk anda semua, berhati-hatilah di jalan raya ya. Tambah-tambah pula musim-musim cuti raya ni, banyak sangat kenderaan yang akan ada di jalan raya. Ada yang nak balik kampung, ada yang nak keluar dan sebagainya. Jadi kita ni, jadilah pemandu yang berhemah. Kalau orang lain ada masalah pemanduan tu, biar kitalah jadi orang yang pandai memandu dan sentiasa berhemah di jalan raya. Okey, kalau ada antara anda yang tengah memandu di lebuh raya tu, jangan laju sangat, tengok dulu speed meter tu, nampak macam lebih tu, cuba slow-slowkan sikit. Co-pilot, jangan lupa laksanakan kerja anda. Kalau nampak pilot tu macam ngantuk-ngantuk ke, cuba jentik-jentik dia sikit. Kalau ataupun singgah dekat R&R tu, belilah buah ke ataupun benda-benda yang masam ke, nak bagi segar sikit mata pemandu tu ya. Anak-anak dekat belakang tu, cuba urut-urut sikit ayah tu, cubit-cubit sikit dia. Kita tak naklah simptom-simptom seperti microslip tu berlaku lah . Kadang-kadang ayah ni pun kalau memandu atas jalan raya tu pun dengan sibuk kerjanya, lepas tu rushing nak balik kampungnya, mengantuk tu adalah juga sikit . Tapi kalau rasa macam dah tak larat tu, boleh berhenti dulu di R&R yang berdekatan. Cuba recharge balik tenaga anda dan juga sambunglah pemanduan seperti biasa ya. InsyaAllah Ani sentiasa mendoakan anda, semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau dengar Kacungan FM, Ani belanja lagi lagu yang boleh menceriakan lagi pagi anda pada hari ini. Lagu seterusnya, lagu persembahan daripada Masto. Janji manis untuk anda, Kacungan FM.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugur. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Bersama saya Hafiz Hamidun dan rancangan-rancangan menarik semestinya di Terengganu FM, mesra ceria. Apa frekuensinya? 88.7 di Kuala Terengganu, 97.7 Dungun Kemaman, 96.2 Besut Setiu. Kalau nak tahu informasi-informasi lanjut, boleh juga lawati laman sesawang www.tfm.gov.my. Saya suka Terengganu FM.

Sarah Simon, selamat bercuti. Salam hujung minggu ni ucapkan untuk semua ya. Dan juga jangan lupalah dengarkan kami sekali lagi menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. InsyaAllah selepas ini 12.30 hari kita akan ke berita 12.30 hari dan juga insyaAllah di jam yang seterusnya memang dinantikan oleh pendengar kita. Sebabnya menerusi seleksi 90-an, okey? Jadi boleh WhatsApp lagu anda kepada kami menerusi talian 010-344-6632.

Hai, saya Ayu Poli Iban. Learning. Nak tengok TV, nak dengar radio. Tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Ah, dalam tu juga ada berbagai macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM.

Syafira Simon. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan seperti biasalah di jam yang ketiga ni, kita ada seleksi 90-an di mana rakan-rakan kita dan juga pendengar setia Terengganu FM boleh buat permintaan senarai lagu-lagu seleksi 90-an. Okay? Jadi anda boleh WhatsApp kami menerusi talian 010-344-6632 ataupun anda boleh komen-komen jugalah. InsyaAllah ni akan bacakan untuk anda, sebabnya kalau ada yang berkelapangan pada tengah hari ini, boleh singgah ke live TikTok Terengganu FM. Kita borak-borak sama-sama lah dekat situ eh. Boleh kongsi juga hujung minggu ni buat apa bersama dengan Auni semestinya selepas ini. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, semestinya menerusi ruangan Anggun Inspirasimu untuk permintaan lagu-lagu daripada sahabat kita. Okey, menerusi seleksi 90-an, anda boleh WhatsApp kami menerusi talian 0103446632. Ini kita ada sahabat kita, Cikgu Suang Kertih ni. Katanya untuk pilihan 90-an, nak minta lagu Kau Yang Bernama Seri. Ini lagu persembahan daripada Handy Black. Tak lupa juga untuk sahabat kita Yusri, katanya nak minta lagu Ekspedisi dengan tajuknya Bahalul. Lagu rock ni. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu persembahan daripada Iwan dan Amelina dengan tajuknya Memori Daun Pisang. Ini yang dikirimkan oleh sahabat kita yang bernama Kak Ellie. Semuanya menerusi Anggun Inspirasi.

Itu dia lagu persembahan daripada Mahmat Aziz dengan tajuknya Kupohon Restu Ayah Bonda. Kan dah rasa macam dah nak dekat dah raya, Hari Raya Aidiladha ni. Jadinya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Tak lama je lagi untuk anda semua, khususnya daripada kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Okay, baik, lagu yang seterusnya kita nak tunaikan lagu daripada sahabat kita Kimi Batu Rakit. Katanya nak dengar lagu Terkunci Dalam Sengsara yang dinyanyikan oleh Jitu. Dan juga kita ada sahabat kita Kak Mona UG14 nak dengar lagu Bunga Larangan. Boleh ke DJ? Boleh sahaja. Dan juga kita ada permintaan daripada sahabat kita seorang je lagi ni. Kita ada Kak Elise, katanya nak dengar lagu persembahan daripada Celine Dion dengan tajuknya Because You Loved Me. Ini lagu lama lah ni, lagu Inggeris lah ni. Jadi mana-mana peminat Celine Dion tu, ini dia lagu untuk anda. Okay, Terengganu FM Mesra Ceria.

Radio di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria. Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu ini.

0: Kemesraan dan keceriaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Buletin Terengganu FM, Buletin sepenuhnya. Cubaan menyeleweng petrol dan diesel bersubsidi menggunakan permit khas palsu di Merang Setiu tumpas. Seorang lelaki tempatan berusia 30-an ditahan disyaki menggunakan permit tidak sah untuk memberi petrol dan diesel secara berulang. Pengarah KPDN Terengganu Muhammad Musfilat berkata, hasil pemeriksaan menemukan 8 permit disyaki palsu daripada keseluruhan 10 permit milik sebuah syarikat. Turut disita sebuah lori dan 2 tong mengandungi 500 liter petrol dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM46,800. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sepanjang pelaksanaan Obstiris 4.0 sehingga semalam, 1,614 pemeriksaan dijalankan. Daripada jumlah itu, 10 kes direkodkan membabitkan diesel, LPG, minyak masak dan gula melibatkan nilai rampasan lebih RM220,000. Penggunaan drone akan dimaksimumkan sepanjang operasi khas Aidiladha bagi mengesan kesalahan trafik, terutama di kawasan hotspot Kemalangan. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, fokus diberi di 228 kawasan hotspot yang dikenal pasti mempunyai risiko tertinggi di seluruh negara. Di Terengganu, kawasan terlibat adalah laluan Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu. Antara kesalahan yang akan dikesan adalah memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Operasi akan dilaksanakan bermula esok sehingga 31 Mei. Sementara itu, pengarah JPJ Negeri Muhammad Zamri Simon berkata, 29 pasukan penguat kuasa ditempatkan di sepanjang pelaksanaan operasi Hari Raya Aidiladha. Tumpuan diberi kepada 9 kesalahan utama jalan raya termasuk memandu melebihi had laju. Turut diberi perhatian kesalahan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, tidak memakai tali pinggang keledar, kesalahan melibatkan lesen kenderaan motor dan insurans, pemakaian topi keledar serta pengubahsuaian eksos motosikal. Tindakan penguatkuasaan akan dijalankan secara terbuka dan penyamaran ataupun overt and covert sepanjang operasi berlangsung. Pengunjung di Pantai Kuala Kertih Kemaman gempar dengan kemunculan kelibat seekor buaya air masin di pantai berkenaan. Reptilia berkenaan yang didakwa timbul di permukaan air 3 kali itu dikesan di lokasi sama beberapa hari lalu. Kemunculan buaya air masin itu menimbulkan kebimbangan penduduk, khususnya para pengunjung untuk beriadah. Tinjauan di kawasan pantai berkenaan mendapati papan tanda amaran mengenai kehadiran buaya itu sudah dipasang sebagai langkah berjaga-jaga. Pengunjung dinasihatkan tidak menghampiri kawasan air sekiranya melihat kelibat reptilia berkenaan selain mematuhi arahan keselamatan yang ditetapkan pihak berkuasa. Sekian Buletin 6 Petang, disediakan Noraliza Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, Terengganu FM Nurani 7.11 minit malam sebagai penuh bersama. Maksudnya waktu Surat Fatih Maghrib untuk malam ini bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus ialah pada pukul 7.17 minit malam.

0: Sebentar lagi tepat pukul 7.17 malam masuklah waktu salat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sebentar lagi tepat 8.31 minit malam, masuklah waktu solat fardu insya bagi daerah Kuala Nerus, Terengganu dan Marang.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Itu dia ha, lagu daripada filem Dilwale Dulhan Ali Jayenge, ha, Mere Khwab Mumin. Kalau kita betul-betul ha, kita tengok dia punya tajuk lagu, dia ada satu lagi lagu yang sama tajuk tapi filem lain, ha, iaitu daripada filem Soldier yang Mere Khwab Mumin Juwai, ha, iaitu yang dilakukan oleh

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: balau ni bala lah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Ya, para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan, mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu kan, diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup, ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin, bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
1: Allahumma

silaturahim. Jadi dalam kubur aman dia orang. Sebab saya dah sebut dah sebelum ni, alam barzah dengan alam dunia masih lagi ada hubungan. Yang dah terputus terus ialah bila masuk ke dalam alam mahsyar nanti, iaitu bila masuk kiamat, tak ada dah dunia-dunia, tak ada dah. Tapi selagi dalam alam kubur masih ada lagi beberapa pengecualian-pengecualian ataupun hubungan-hubungan dunia dengan kubur. Kemudian memupuk rasa cinta di kalangan ahli keluarga sehingga menimbulkan kerjasama tolong menolong antara sesama mereka. Oh, tu memang power lah kan. Apa-apa hal nak buat kemudi kendara, oh, cukup mudah sangat lah. Dan yang terakhir, bertambah pahala jika ia mati, sebab kalau begitu mereka akan mendoakan kebaikan-kebaikannya. Jadi dapat doa daripada orang yang hidup. InsyaAllah tuan-tuan, kita benda hubungkanlah tali silaturahim antara kaum kerabat, ahli family kan. Janganlah bergaduh hanya kerana harta pusaka, tak nak tanggung anak yatim lah, apalah macam-macam kan. Utamakanlah hubungan kekeluargaan berbanding hubungan materialistik, insyaAllah ta'ala baik untuk kita. Aku lukul hadha wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance America, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan bulletin hari ini, cubaan seleweng minyak guna permit palsu tumpas dan kelibat buaya air masin muncul di pantai Kuala Kertih, Kemaman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam bulletin Terengganu FM. Bulletin sepenuhnya. Cubaan menyeleweng petrol dan diesel bersubsidi menggunakan permit khas palsu di Merang Setiu tumpas. Seorang lelaki tempatan berusia 30-an ditahan disyaki menggunakan permit tidak sah untuk membeli petrol dan diesel secara berulang. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat berkata hasil pemeriksaan menemukan 8 permit disyaki palsu daripada keseluruhan 10 permit milik sebuah syarikat. Turut disita sebuah lori dan 2 tong mengandungi 500 liter petrol dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM46,800. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Penggunaan drone akan dimaksimumkan sepanjang operasi khas Aidiladha bagi mengesan kesalahan trafik terutama di kawasan hotspot Kemalangan. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Datuk Jazmani Syafawi berkata fokus diberi di 228 kawasan hotspot yang dikenal pasti mempunyai risiko tertinggi di seluruh negara. Di Terengganu, kawasan terlibat adalah laluan hulu Terengganu ke Kuala Terengganu. Antara kesalahan yang akan dikesan adalah memotong di garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya. Operasi akan dilaksanakan bermula hari ini hingga 31 Mei. Sementara itu, pengarah JPJ Negeri Muhammad Zamri Samion berkata 29 pasukan penguatkuasa ditempatkan di sepanjang pelaksanaan Ops Hari Raya Aidiladha. Tumpuan diberi kepada 9 kesalahan utama jalan raya termasuk memandu melebihi had laju. Turut diberi perhatian kesalahan penggunaan telefon bimbit ketika memandu tidak memakai tali pinggang keledar, kesalahan melibatkan lesen kenderaan motor dan insurans, pemakaian topi keledar serta pembasuhan exhaust motosikal. Tindakan penguatkuasaan akan dijalankan secara terbuka dan penyamaran sepanjang operasi berlangsung. Pengunjung di Pantai Kuala Kertih Kemaman gempar dengan kemunculan kelibat seekor buaya air masin di pantai berkenaan. Reptilia berkenaan yang didakwa timbul di permukaan air 3 kali itu dikesan di lokasi sama beberapa hari lalu. Kemunculan buaya air masin itu menimbulkan kebimbangan penduduk khususnya para pengunjung untuk beriadah. Tinjauan di kawasan pantai berkenaan mendapati papan tanda amaran mengenai kehadiran buaya itu sudah dipasang sebagai langkah berjaga-jaga. Pengunjung dinasihatkan tidak menghampiri kawasan air sekiranya melibat kelibat reptilia berkenaan selain mematuhi arahan keselamatan yang ditetapkan pihak berkuasa. Sekian buletin hari ini. Berita disediakan Nur Azila Mat Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.